La gay bi matna xol yepp degna sa dem gi taxna xol yepp deena la gay bi matna